tununga sa ia fai loa lona sa la mō. Mai lana mea sa fai ua fa amalo lo mai li toi te alo se iau lia le amatanga o le lua fema le rufu le valu. O le tamā o le atama ua fa sa aina mora sifuru lua vai aso ele toi awa ele la kapilo na upu le angaina o le fa tungtonu o le fali sa ia ele ta longa. O mazua e fa fie fie ina ele la kapia australia ma le Queensland Reds e fola fola ina le seini o le tamata mo ilo ngā retonu le le nei toi a Isaiah Perese. Leo toi te ni wane nei australia mo se fenga inga umi e tau fiai o ye Ballymore se ia unia le rua fimare lo furvalo. O Perese o se tamata aro mata ina o toi te ni wane nei ilo na stete sa am Thailand tari nil kapi e pio na ia awina nei se telus tomai ile awo le red isi te mvave. E pio na ilo aile ma losi al fate utino lan tamo e mare polo le leo sa estepo mare pu e pu e di tele. O le toi te liwa ne operase o fatu pula ia se le lei mo Queenslandi e mai se ale au le Wallabies a sāu yantu mo le ta amara sangari pura rangi i le teo sanga fau i lona lava ele ele. O le rua fa lufu tasi. Sa mua mua firifiria i le Wallabies, sa firifiria fo i le Wallabies mo le ta amara sangari pura rangi o le rua fa mara fu tolu i frani. Tala nal ne aso. Ia ile anga lofa ia teo e ma ia manu yelo waso. That's news in Samoan from Aotearoa New Zealand. For Radio New Zealand Pasifika. Take care of yourself and others, and happy day.